Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

Vi fortsätter vi på två rekker. Här har det skett en liten feil. Den tar vi efterpå, men det alla samman. Det är fortsatt två rekker vi ska fram till och en värde på 400 kronor. Nästa tal. 66 66

36, 3, 6. Ti, en, null. Fyrtiofem, fyra, fem. Fyrtioåtta, fyra, åtta. Fyrtioen, fyra, en. Tjugosex, två, sex. Fyrtionio, fyra, nio. Syttiåtte, syv, åtte. Åttitre, åtte, tre. Elleve, elleve. Syttini, sju, ni. Åttisju, åtte, sju. Syttien, syv. En. Sekstito, seks, to. Åttifem, åtte, fem. Syttifem, syv, fem. Tjuesju, to, sju. Fyrtifire, fire, fire. Trettien, tre, en. Da var det en telefon.